8:32, hakunena utomi ichitiki kolega hitiva kuhanya ni vanhu hitiva kuhleka ni vanhu hayi kutiveka ka ndawo ka wena hakuva loko ngati kuhanya ni vanhu manziko utavalava se vafambela le hikulu isangula ka se akusolana hakuve ile zvinga sangulisa zvona ni masunguleni kale chikati mwingi set ichikacha kuhizwa longoloko mafambela nomu zvitaratwini.

0: Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanje.
1: Oh yeah, yeah.
0: 1